0: kene kene mirip ado wong corah
1: nih. Tertar aja. Abah tikus nih nak.
0: Nah kasal panik kan ngematian buron alasan nih yen ya.